0: identitet u Europi, koliko sam vidio, to je neki prvi plan. Mislim
1: hoće
0: da je,
1: li se građani i drugih dijelova?
0: A bunit će se, i to je, ovo je pod reflektorima, i zato je sad jako teško rješavati, zato je potrebna i taj dogovor politički, znači svih faktora, ali jednu poruku isto možda treba poslati svima, ja mislim da je ovdje puno ljudi došlo samo, i da shvate da ovdje nije bilo toliko organizirano, su ljudi jednostavno došli zabrinuti, dakle plus ove sve inicijative, puno ih se skupilo, ali to je puno ljudi došlo iz Zagreba i ljudi koji su jednostavno rekli ne tom smeću. Da, za razliku od svih drugih skupova, nisi morao vući neku svoju infrastrukturu, ljudi su došli sami zabrinuti.
2: Organski su dolazili.
0: Organski. Točno, da?
1: Evo, s ovime ćemo i završiti, naravno o ovoj temi govorit ćemo po svemu sudeći i dalje. Hvala vam na dolasku u emisiju i ovoj analizi.
2: Hvala,
1: hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.

Ima jedan kraj za kojim čeznem svake noći, jer je prva ljubav ta rodila se tu, maštajući sad u onaj kraj ja želim poći.

0: Το MS.
1: Μη κατσούεστε, ε. Να καψόκασε.
0: Ζωέ.
1: Το μόζε ουγεκ.
0: Αγκοκλόπασε.
1: Εγκέκαμπτε ο τσίπς.
0: С луком и шпейком.
1: Не валя.
0: Па даре, можеш пробе да ли знам.
1: Сам те испробавай. Я сам дознал кај ми паши, ток се држи.
0: Сам себе.
1: Себе са жувам и чипсом од лјути паприки.
0: Па за то ти није треба факс, стари.
1: Как није, как није. Па би ме ти доживо то обскрбљивао жувам и чипсом од лјути паприки, а?
0: Би. Па добре, ко би други, як те не би ја?
1: А?
0: Складиштер у великом складиште.
1: Ја, док не би завршио чуза.
0: Dobro, di ti živiš, koji ću se, kaj pričaš se?
1: Gledaj si malo film, ne, gledaj, policija kao priče.
0: Policija svuda, a čuze nije kuda.
1: Gledaj si malo pažljive da razgledaj.
0: Ajde, živio ti, meni prijatelju.
1: Bok.
0: Ajde, bok. E, a kaj je Miljac radi?
1: Nam pogledaj.
0: Ga vidiš kaj?
1: Slavo se.
0: Daj pribaci na Teladex.
1: Zašto?
0: Daj, trebam sekundu pogledat neke rezultate, ajde.
1: Joj, stari, da, pa kaj se ne ostaviš tog prokletog klađenjaka?
0: Daj, nemoj mi, molim te, počinj na topet s tim, jer ćeš mi sam napraviti živčani. Dobro, ono, ako sam te zamolio da prebaciš na teletekst, predvaci na teletekst.
1: Dobro, okej, okay, dogovoreno, ništa više ne mu pitan, ništa ne mu govorim. Evo ga, je li to to, a?
0: Je, to je to, sam sekundu. Dobro. Ček, samo još da vidim. Ovo je Inter Milan X za 2 soma kuna to. Koeficijenti, fakat dobro, ovaj tjedan 4, stari. A znaš što znači 4? 4, ej, majstore.
1: Kaj ti znači ovo X, kaj je to?
0: Pa ne ideš ono, ne?
1: Ja, kakak, ne bude X, kaj onda?
0: Pa ništa.
1: Ništa, onda ne dobivaš ništa.
0: Da, tak je, onda gubim, da.
1: Tam piše 2, to znači da je Milan dobil.
0: E, da. Reci da nije onako kao što se činilo. Znate, poznam s onom Anđinom Frendicom, onom malom crnom biserkom.
1: Onom, onom kaj ju zovete Biba.
0: Ne, Biba, nego Beba. Stari, Beba. A, tako i izgleda.
1: Jes, stari, jesu, upoznan sam se. I?
0: I? Kaj veliš?
1: Kaj si ono malo prije rekao? Čekaj, nemoj opet počinjati s tim, samo ćeš me naživcirat.
0: Onda, sorry.
1: Shvati već jedan put, darac. Luk je luk, špek je špek. Paprika je paprika, ja sam ja, a ti si oženjen. E to je ta. Jedan je jedan, dva su dva.
0: A primijeti li da ponekad se upustiš u kombinaciju, prijatelju, čips jednako krumpir plus paprika?
1: Ha. Ponekad, prijatelju, 1+1 budu 2, ali ak se meni da.
0: 1+1 mogu biti 3, stari, bez uvrede.
2: Kreteni.
3: Hvala ti kad si me izvala. A stvarno nam je tvoj brat što dao genijalnu ideju. Kad Darko dođe doma, nek si misli gdje sam.
2: A čuj, trenutno si ja mislim gdje smo to. Izgleda da smo lagano zalutale. Jel ti kužiš gdje smo to? Na mene ne mreš računat, znaš da se ja vozim ko kofer. Mislila sam da ti znaš kud se ide.
3: Je, znam vraga, idem prvi put koji ti.
2: A daj onda uspori malo, najbolje da nekog pitamo. Onu ženu tamo. A daj stani malo, no.
3: Ode ona.
2: Imaš kakav plan grada?
3: Evo ti na Catwoman, ja ništa ne vidim. Radi malo, aj traži.
2: A šta ono tražim? Kak se ono ta ulica kamo idemo zove?
3: Pa zbilja si kofer, Lipa, ulica Lipa.
2: Dobro da nije Brijestova.
3: Zakaj?
2: Pa znaš, ono je hororac, strah u ulici Brijestova ili tako nekako.
3: Ne gledam hororice, samo psihodrame, znaš?
2: Tražim.
3: E, kaj piše na onoj zlatnoj tabli tamo?
2: Koji sa tabli?
3: Oni tam, jel vidiš?
2: Rara. Čini mi se. Ne. Aurora. Aurora.
3: Jes, tu smo stara, to je to. Ne budi rod. To ne bre biti slučajno.
2: Kaže se da ništa nije slučajno.
3: To je znak, stara. To je znak da smo na pravom mjestu.
4: Sjeti se, gdje si to zašla, Andre?
2: Haramski čuvari. Misliš, oni koji su navodno potomci...
3: Šš, beba dođe.
0: Andrejica. Ej.
4: Vir.
0: Gdje si ti meni, ha?

0: okruženje, braćo i sestre. Osjećate li kako se rađate novi od kristalne majke rođeni?
1: Jo, glava mi puca. Jo, noge me jedva drže. O, kako ćemo sad doma, ja ne mrem voziti.
2: I ne idemo nikamo odmah. Idemo sjesti u kafić dok ne dođeš k sebi. Tebi to ide. Imaš bolju koncentraciju nego ja.
1: Ma, meditacija me jedino zanima. Ovo drugo je ubi Bože suhoparno.
2: A meni ti jedino zanima upoznat frajera. Ki nije dobar.
1: Kojeg frajera? Misliš predavač?
2: Kad veliš predavač, to tak grozno zvuči. Branka. Brankica.
1: Pa što ti se on zbilja sviđa, mislim, kao muškarac. Ja ga uopće tak ne doživljavam. Meni on, ne znam, ko neko biće iz svemira.
2: Tim bolje. To ne velim samo u Darkovo, nego i u svoje ime. A srkni stara, bude ti bolje. Vidi tko nam dolazi. Vrijeme je da ga probamo pecat. Brate, Branko, može sad jedan čajek? Sigurno ste dehidrirali. Bilo je savršeno. Hvala vam, od srca. Dajte, dozvolite nam da i mi nešto učinimo za vas. Makar neku sitnicu, molim vas.
0: Može. Zašto ne? Jedan zeleni čajek.
2: Super. Izvolite, sjednite. To je okej.
0: Okay. Sjedi. Uhidamo distancu, ne? Vidim da ste mi zapamtili ime. Hvala. Hvala. A vi ste?
2: Andreja, Biserka.
0: Drago mi je, Biserka. Drago mi je. Andreja.
1: I meni je drago.
3: Ni tamo gdje sam.
1: Pa daj, Darko. Pa da se ozbilji.
0: Ja da se ozbiljim. Ja da se ozbiljim. Poslije vas, gospođo. Evo, gledaj, citiram. Adamovo vjenčanje sa Sofijom. Evo, ko je sad Sofija? I gdje je dobro stara Eva?
1: Sofija nije žena. To ti je grčka riječ za mudrost. Gle, poanta je u tome da je u početku sve bilo... Ne brzdari, a seksualno.
0: Yeah,
1: bez seksa, ne? E, brzdani, kasnije je došlo tek do muške dominacije. Jo, a to je rezultat pogrešne tvrdnje da je prvi čovjek bio muškarac.
0: Ako je počelo s muškom dominacijom, završit će sa ženskom. O, jer je žena radosno, nježno, svjetlo, a muškarac vatra. Tu smo, Miki. Jo, po tebi smo regrutirali u ovo žensko podzemlje. Sister Power. Zadnja pošta, otok Lezbos. A
1: da, prestani se sprdati. Nemaš pojma o čem pričaš. Odi sutra sa mnom na predavanje kad si se tak zainteresirao.
0: Dobro, kako se ne bi zainteresirao. Ono, žena mi dolazi doma malo prije ponoći s blokićem u kojem piše moram postati muško.
1: Nemaš to shvaćati doslovno.
0: Ma znaš šta, razumijem ja bolje nego ti. I sve što ima početak, ima i kraj. Pa tako i mi. Samo pitanje kad ne.
1: Dar, zve ne govori takve stvari. Stvarno sam preumoran da te sad razuvjeravam. Joj, dobro, ne moram ići dalje na taj seminar ako te toliko smeta.
0: Ma daj bježi od mene, no. Zagasila si mušku vatru, sad možeš ugasiti to nježno žensko svjetlo.
2: Taj dio s djecom nisam baš skužila. Možeš li mi, molim te, objasniti ponovno?
0: Gle, Bog je čeznuo da stvori djecu nalik sebi. Iz svoje vječne prirode, putem svoje aktivne ljubavi, bolje reći čežnje, poput kipara što promatra neobrađen komad drveta. Shvaćaš?
1: Dobro večer.
2: Evo i tebe. Ipak si došla. Uključi se. Branko mi upravo tumači mit o Adamu i Evi.
0: Dobro večer, Andreja. Vjerujem da će i tebe zanimati.
1: Bez daljnjega, samo da naručim kavu. Jeste vi za još nešto?
2: Hvala, ne.
0: Hvala. Da.
1: A što?
4: zeleni čajek.
1: Molim vas, konobar.
4: Mogu li sada ja nastaviti dalje?
1: Da, da, da, svakako.
4: Dakle, stvoren je prvi čovjek. Vidljiva substancija.
2: Čovjek, žena, koliko sam ja skužila.
1: Muškarac i žena su antiteza, Biserka, čovjek je čovjek.
2: Nisam tebe pitala.
4: Molim vas, cure.
1: Hvala, mogu odmah platiti, molim vas.
4: On, a, nije poznavao la, ni tugu, ni bolest, ni smrt. Nije se brinuo la.
1: Kako ste ono rekli?
4: Niti mučio
1: la.
4: Ništa u sebi. Jedno s Bogom. Slobodan. Shvaćate?
2: Bog je znači stvorio samo jednog čovjeka. Zašto nije stvorio muškarca i ženu istodobno?
4: Zato što je muško-žensko bilo u njemu, njoj, jedno.
2: A Eva? Zak je onda nastala Eva?
4: Eva je bila unutar njega, u vidu čiste djevičanske energije. Adam se mogao la samo generirati, to jest razmnažati uz pomoć vlastite volje, od sebe samoga, bez boli, bez razdiranja, u skladu sa zakonom vječnosti.
1: Kao ameba, sjećaš se? Pa to smo bile kad si pričao.
4: Cure, bilo mi je super s vama, ali moram unutra. Vidim da se ljudi već lagano okupljaju i nemojte mi pobjeći kad završi. Moramo se pozdraviti. Morate mi dati svoj broj mobitela, a ja vama primjerak svog evanđelja.
2: Jao, super. I tak sam ga mislila kupit, ali još bolje. I autogram, molim, i broj mobrča svakako. Vidimo se poslije. Andy, reci da lik nije zakon, koje okice čista ljubav.
1: O kakvom evanđelju vi pričate? Šta vam, prodavač Biblije?
2: Ma ne, to je njegova knjiga. Kaj nisi vidjela tam ispred na štandu. To su ti sad ta novo pronađena, novo nastala evanđelja. Kaj ja znam, Juda, ovo, ono.
1: Čuj, iskreno, danas sam došla samo zato jer ne volim ostavljati stvari nedovršene. Da dovedem stvar do kraja.
2: Ima u svemu tome jedan problemčić, iskreno. Čini mi se.
1: Da? A to je?
2: Da lik pada na tebe.
1: Da je Biserka sa Berisa.
2: A kak velim Darkiću?
1: Ne mogu vjerovati, ti bi mi zbilja to napravila.
2: A gle, zezam te. Samo se nemoj meni praviti naivna. Ti se sviđa, reci mi da znamo na čemu smo.
1: Već sam ti rekla, Biserka, ako hoćeš vjeruj, ako nećeš ne moraš. I ako te baš zanima, sam seminar mi je prilično bez veze, pa tako i on. Slobodno si ga uzmi za po doma.
2: Nisi se morala žrtvovati da i večeras dođeš kad ti je sve tak bez veze.
1: Ma krivo si me shvatila. Jel bi ti možda htjela da odem? Jel bi ti to olakšalo?
2: A da, idemo unutra. Ne da mi se više razgovarat.
4: U lijevu ruku uzmete oblutak i podignete ga u visinu ramena.
1: Kako me prerezala u glavi. A meditacija još nije niti počela.
2: Kaj ti je mogu kad si tak hipersenzibilna?
4: U ovoj vježbi nemojmo zatvoriti oči do kraja.
3: Neću.
4: Škiljite, molim vas.
3: Neću.
4: Promatajte oblutak kroz trepavice. Tako. Shvati. O čovječe, što si bio prije pada, stvoren da živiš vječno u ljubavi. Shvati kako je rođen grijeh, da bi se mogao dočepati lijeka protiv njega.
2: Kaj je s tobom?
3: Neću. Samo još malo.
1: Drko, znaš šta, razmišljala sam kako bi mogla napisati neki tekst, možda čak knjigu. I sad radilo bi se o tome kako osamljene muškarce napadaju ženski demoni, a osamljene žene muški demoni.
0: A što znači napadaju žderu, ne?
1: Ma ne, s njima. Znaš.
0: Šta je, siluju
1: ih? Pa to otprilike, samo više ih duhovno iscrpljuju. I sad ljudi koji žive zajedno u jedinstvu, oni su zaštićeni.
0: Od demonskog silovanja, daj Andreja, moj.
1: Daj ti mene malo poslušaj, tako. Ne, ozbiljno ti kažem. Muško-žensko jedinstvo obnavlja moć na demonima, strastima i prirodi.
0: E, daj ti sad mene malo poslušaj, molim te. Možemo sad samo malo o meni, gle. Trenutno sam zaokupljen sasvim nečim drugim.
1: Aj, reci pa idem leć, krepana sam.
0: Tražim onu knjigu o brojevima i ne vrem je naću. Imaš pun kufer tih knjiga, no?
1: Brojevima?
0: Da, brojevima. Znam ko danas da si brijala na te dlanove, ove, kak se zovu, čakre, pa ove boje očiju, krvne grupe, feng shui, tai chi, šta znam, ovo, ono. No, uglavnom, ono s brojevima.
1: A misliš numerologiju?
0: E, to da, da. Jel imaš ti to još uvijek?
1: Mislim da da. Da, znam da je to bila baš moja knjiga, neposuđena. Ček, pogledat ću. A za što ti treba?
0: Ma, treba mi, ne? Imam ja planove za budućnost. E da, još nešto, onaj visak.
1: Visak?
0: Da.
1: Visak je na mjestu. Ne, moraš mi reći za šta ti treba, Darko. Nije to sam tak, ne može bilo ko uzeti bilo koji
0: visak. Bilo tko, pa malo prije sam ti bio srodna duša, sad sam već bilo
1: ma,
0: tko.
1: Ma nisi me razumio, visak je odabran prema meni. E gle, najbolja varijanta je da ti pitaš, a ja, mislim, visak ja, mi ćemo ti davati odgovor.
0: Super, ajdem.
1: Kud idemo?
0: Radit. Meni daj knjigu, a ti uzmi visak. I ja ti kažem broj, a ti pitaš onda visak, je li taj broj dobar za mene, evo.
1: I što će ti to? Ha?
0: Gle, ja ne brinem na gluposti kod ti, bez uvreda, ne?
3: Prazno.
0: I ne živim s tobom zato kaj se bojim demona, ja te volim, kužiš, volim. I hoću da imamo svoj stan, auto, klince i sve. I vidiš ove listiće? Jel vidiš?
1: Uh-huh.
0: To je stvarno. Idemo, ajmo. Jedan.
1: Darko, jesu to listići za loto?
3: Prazno.
0: Radi, rekao sam ti jedan.
3: Bijelo. Prazno.
1: Ljutiš se što sam te nazvala. Htjela sam ti zahvaliti za knjigu i uspio te pitat par stvari. Joj da, knjiga ti je fenomenalna.
4: Hvala, hvala. Da se ljutim, ne budi smiješna. Ne bih baš htio reći da sam znao da ću se javiti, ali...
1: Ti sve znaš unaprijed.
4: Oprosti, bez uvrede. Ali cura kao ti, kako se možeš družiti s onakvom...
1: Kozom hoćeš reći, samo recima. Beba biti dobra cura, ali... Ma daj se misli, počela nešto insinuirat mom mužu.
4: Svi smo mi u biti dobri. Ali drugo je kad s nekim takvim gubiš vrijeme, nauči paziti, ne rasipati energiju, ne bacati bisere pred svinje.
1: Ma nemoj tako. A mislim, da nije bilo bebe i njenog bratića, ne bi ni znala za tvoj seminar.
4: No dobro, sve ima svoje. Zašto?
3: Hoću kući, neću.
1: Kako mi je bljesnulo u glavi. Ma to mi se u zadnje vrijeme događa kao da, ne znam, kao da iz vlastite glave izletim van i zato sam htjela da se nađemo, da te pitam. Počele su mi se događati čudne stvari.
4: Evo, to ti je dokaz za ovo što ti pričam. Ti si posebna. Nema puno takvih hipersenzibilaca kao što si ti. Moraš postati svjesna svoje posebnosti. Molim vas.
1: Ne, ja ću.
4: Niti govora. Dozvoli meni neke sitne životne radosti. Ne. Konobar?
1: Ne, ne, ne, nikako. Samo za knjigu sam ti vječni dužnik. Pa ti ni ne shvaćaš koliko mi je ta knjiga značila.
4: Andreja, dušo. Molim vas, još dva zelena čaja. Dejica. Mogu te zvati Deja. Dejica.
1: Pa, nemam ništa protiv.
4: Deja, draga. Pa što ti misliš da stvarno meni trebaš sve objašnjavati?
1: A, ti si vjerojatno znao da mora doći ovaj trenutak.
4: Dušo, pa sad ti već mora biti jasno da nisi slučajno došla na seminar. I od svih onih koji su došli na seminar, samo si ti odabrana. Razumiješ?
1: Nisam sigurna.
4: Pogledaj, o holističkim pogledima već znaš puno. Ili istinu?
1: Pa, dosta sam tehnika već osvojila. Da, istina je.
4: Tebi je jasno što znači kombinirati odvojene aspekte stvarnosti. Hvala. Nisu ni jeftini u ovoj mantri.
1: Mambi.
4: Vidiš, ni to nije slučajno. Sjeti se što smo rekli o simbolici zmije. Ali sad me slušaj pažljivo. Adam i Eva su još uvijek imali rajsku savjest, ali pomiješanu sa zemaljskom požutom. Duh ovoga svijeta zarobio je njihovu dušu, a Bog nije htio čovjeka za ovaj zemaljski, jadan, goli, naporni, pokvarljivi životinski život, jer bi inače od samog početka stvorio dva spola. Prema tome, nama sada treba meditacija, ekvilibrium. Ne mogu ti ovdje, koliko god udobni bili ovi jasnosti, ne mogu ti ovdje dalje pričati o tome.
0: Pičku materinu! Dobro, šta je tebi, ženo, ha?
1: Znam da je beba jučer bila kod tebe kad mene nije bilo doma. Ne pričaj meni priče, ma čitam te kao otvorenu knjigu.
0: Pa da, ja i ne poričem da je bila. I kaj je tebi, ha? Pa što onda šta je bila? Došla me utješit jer to već ne mogu dobiti od svoje drage ženice. Jedno utješno blagom žensku riječ, da.
1: Ti nisi pri sebi.
0: Ja nisam pri sebi.
1: Ti zbilja više nisi pri sebi.
0: Pa daj, molim.
1: Izgubiš toliko lovu na sportskoj i sad bi te možda poslije toga trebala tješiti.
0: Pa
1: ti bi mene treba tješiti što sam se udala za takvog odvratnog kretena.
0: Ne znam ako više nije pri sebi, ali ja bih rekao, draga moja Anđeli Đoli, da ti više nisi pri sebi, odnosno pri meni, nego sve više prema onom svom Brad Pittu, onom guru.
1: Ma sad ti stvarno dosta, kretenu.
0: Molim?
1: Vidim kud se ovo vodi.
0: Kud vodi?
1: Pravac u bebin krevet.
0: Daj,
1: ma svi
0: molim.
1: Muški putevi vode u bebin krevet.
0: Da, kretenu! Ej, daj kuće, daj! Pa daj, vrati
1: začepi,
0: se, lučakilja jedna, ej! Kućeš!
1: Začepi!
0: Kućeš!
4: Evo vidiš, tu je puno mirnije.
1: Da, nema ljudi.
4: Slušaj, dušo. Idemo prvo tehniku disanja. Ponadaj za mnom. Veliki.
1: Veliki.
4: Tata, mama Bože.
1: Tata, mama Bože.
4: Molim te.
1: Molim te.
4: Otvori moju unutrašnjost.
1: Otvori moju unutrašnjost.
4: Otvori me.
1: Otvori me.
4: Ja sam tvoj novi Adame. Ja sam tvoj novi Hrame. Ja sam tvoj medijator. To, dušo. To, beba.
1: Nisam ja beba.
4: Vidim kako ti se puni aura.
1: Gdje si to zašla?
4: Pipam kako ti se obnavlja originalna matrica. Oh, mudrost koja je bila zavijena u korotu skida svoj crni plašt i ja mogu restaurirati tvoj nebeski lik i svoj nebeski lik.
1: Go mi se
4: razbukao.
1: Da, ti si moje djevičansko muško, moj pravi androgin, moj medijator.
4: Ti si moje djevičansko žensko, moja androgina, moja medijatorica, dođi, priđi bliže, ne boj se. Dea, gdje si? Andrea, molim te, ne igre se sa mnom. Slušaj, to nije smiješno.
1: Ti si moj hram ljubavi, moj medijator.
4: Andrea, Dejica, daj, nemoj me plašiti. Gdje si nestala? Andrea, vrati se.
1: Ti si moja muška djevica. Ti si ispunjenje mojih želja. Ti si moja crna mamba.
4: Andrea, ljubavi, vrati se. Ne shvaćaj stvari tako ozbiljno. Ja sam samo muškarac od krvi i mesa koji te želi. Da.
2: Darko, halo, di si mi ti?
5: Šta ima?
2: Niš posebno. Nego resi ti meni kaj je s onom tvojom ludačom. Zakaj se ta koza ne javlja? Ko da je isparila, Bože mi oprosti.
5: Pa gledaj, mislim, to nije prvi put da me ostavila na cjedilu, ne? A ako se mene pita, ono, boli me za nju, fakat me boli.
2: A nemoj tako, Darac. Jesi zvao policiju?
1: Nikako i ništa više nema.
5: Kakav je to šum, a? Jesi tebi isto učinilo da nam se neko miješa u lije?
2: No, možda nas prisluškuju, pa ne bi me niš čudilo.
1: Neću kući, neću.
5: Pa kaj bi nas prisluškivali, mislim, pa nismo im interesantni, ne?
1: Da sebe smislim.
2: Fakat neke šumi, tuli, zavija. Ne znam kaj je to. Ali ne bi se baš kladila Daras da im nisi interesantan. Od kad si digao 9 milja na lotu, sigurno si im postao interesantan.
5: Pa daj, bebe, no, kaj ti fantaziraš, a? Pa ne padaš valjda na te teorije urote.
1: Misli da...
5: Rađe dođi na kavu.
2: Nije ti loša ideja.
5: Dolaziš?
2: Mhm.
5: Super.
2: Dodaj mi čašu. Thanks. Hoćeš i ti? Aj, mislila sam se da nećeš više. Nismo baš prišljivi večeras. Idem ja. Molim? Da, ja sam. Kome treba? Ko? Prekinula se veza. Halo? A tko zove? Molim? Možete malo glasnije, molim vas. Opet je prekinulo. Tko zna ko je to bio. Ok, važno, zvaće opet.
0: Evo sad moj zvoni. Da, nemam fakat pojma ko bi me mogu zvati ovo dobu osim željica. A nije željac, kužiš, broj skriven. Halo? Halo? A, prekinulo. Ovo je nešto fakat čudno.
2: A rekla sam ti da nas prisluškuje, ti mi ne vjeruješ.
0: Da? Tko zove? Ništa vas ne čujem. Evo, opet je prekinulo. Evo, čini mi se da je bila neka ženska, a tebi? Je li tebi isto bio ženski glas?
2: Nemam pojma. A ne znam zbilja kaj bi ti rekla, nešto između.
0: Kako misliš nešto između?
2: Nešto između muškog i ženskog.
0: Kužim, jel ti znaš kako se narihta onaj koga zoveš da ne vidi tvoj broj, a? Čuješ, tebi govorim, beba, daj ne spavaj. Halo, Bog, Željac?
6: Bog, Darac, Bog čun, nisam te provodio.
0: Ne, nisi... Ne brini brigu, nego... jesi ti mene malo prizvao, a?
6: Ne.
0: Sigurno? Ne zezaš me, a?
6: Pa najsigurnije, kaj bi te zezao?
1: Ko to zove, Željac?
0: Joj, onda nemam pojma. Netko me zvao sad, pa evo, prije par minuta, ali... Ništa nije čuo, mislim.
6: Kaj je to neko s tobom, neka ženska?
2: Jel to Želja zove?
0: Ma, beba je svratila na kavu, ne?
6: Na kavu?
0: A kaj ti radiš?
6: 3 ujutro, daj se.
0: Gle, ne raspravlja mi se sad, stari, ajde, kaj radiš, no?
2: A možeš li biti tak ljubazan da mi odgovoriš?
0: Da, Željko je. Ali ono malo prije nije bio on, sorry, ne? Ne, tebi ne govorim, nego...
6: Daj mi bebu malo, je.
0: Evo ti, beba. Želja se hoćete čuti. Jesi ti u stanju razgovarati, a?
2: Da, Željce uvijek, daj ga.
0: Evo.
2: Željac! Kak si ti meni, hakeru?
6: Ja dobro, a ti? Kako ti je to glas, kaj si pijena? Darac te opila?
2: Ma daj, kaj ti je. A dobro, malo jesam. A sad bi se baš pričorilo.
6: A?
2: Ti si sigurno odgledao filma Perete Nesanica pa zoveš, kaj?
6: Pa tak nekak, ne? Mogla bi svratiti malo do mene.
2: Sad? Ma nema šansi, kaj tebi, već na pol spavam, drugi put.
6: Okej. Okay. Edam na bok.
2: A kaj me tak gledaš? Pa rekla sam ti da mu nisam imala srca još reći za Branka. Znaš kaj, svih mi vas je već lagano dosta. Ajde, bok.
0: E, najče si, tebi je tak sve jednostavno.
2: Pa kaj nije, čemu komplikacije?
0: Pa Željec mi je najbolji friend.
2: Pa kupil si mu najnoviju šesticu.
0: Aha, o tome. Evo ti na. I tebi, evo ti lova. Hoćeš još? Evo ti na. Pa si kupi kristalnu kuglu ili kaj već hoćeš i daj, gonite se svi, ono, više.
2: Nisam tak mislila, ali hvala ti. Srce si, Darkec. Ti poznaješ najskrivenije želje mog srca. To ja zovem pravo prijateljstvo i ljubav. Pusam. Sad bi ja moram ići.
0: Dobro, kam sad iš, daj popila si, ostani tu spavati.
2: Objasnila sam ti. Na taj način nestaje čara, magije. Prijateljstvo i ljubav su ti magija. No ne smije se kvariti čarolio.
0: Dobar, kako hoćeš, bok.
2: Pa, budi dobar. Čujemo se sutra, Darkec. Kaj ti nekam ideš?
0: U drugu sobu, da.
2: Ideš ti obići svoje ljubljene automate.
0: Da, svoje džekove, svoje dečke. Idem ih pokrit da bolje spavaju. Bog, Biserka.
2: Bog, Darko.
0: Da? Ko zove? Halo, ništa vas ne čujem. Halo? Andreja, jesi to ti? Ha? Možda mi zbilje prisluškuju, jel? Dečki moji, a što vi mislite o tome? Sad vas bude tatica lijepo pokrio. E, tako. Ajde, laku noć. Tebi se još ne spava. Pa dobro. Ajmo se onda još malo igrati. Samo tiho. Da ne probudimo druge. Ajmo, Jackie moj, crni moj. Ti si mi jedini ostao vjeran.